Di e yahat a datsin la haram benago adas ago dotsin zengo en le beketsi de aje e yadik ishtoch ishto en da aze la baha ashto lifti glyphosate wol ye e dota torden dot wol ye la e anitsin ishinch ijiki e nagreba ashto lila ako di tsin adalt isigi En le beket si de ji geshko hot o eya ba adajil de. E do dat o hazilts o do sto ya at e da nila. A kotsin dan tra ziki e eya. Aje le beket si de ish doch ish ado sa as yugo hajil nego a ko eya di. Bekat ahane ize iki e ba adajil de do lila. A ko di tsin ijinj ijigi cho e lebe ketsin dik ijinj ijdo e glyphosate ba ajdo lila e ad e e do da torden da wol yehegi e nage betrasht o aj bakat a ko da abiji yisto lil e hot o e yan lebe yijigo bi hinsisko e ad e lebe ket oljigo e nil tseda ot e la A ko bita has zango da atajil leko ahot o e kuyati izegi e ya biyiji. Bichi niko ahot o e ya dit at e en le biket oljigo ajigo e ya bihisin tesko e di tsinigi ajit aha ahagit at en le biket oljigo atso e ya di ne dolzil. Gohot o e donan ago nachi e ya hadolzil go ut e la. A ko di a si ba yad e go choda enigi di izze en leg a deyn dilg asko yad e da nid ag eji e chaljish go la. A de chi joll ego e ya yad e da nila johod ego e ya di tsinigi e don deno silta da ne di tsing izhinj izhigi izze torden ba a ji lagi izze e nana lach Jit na gregoj il adaz ahagi e do ajigo bit bat o jolta bin ye kwe tsin ijinj ijigit a kwe git e ba ho jiliago e ba ajdo lilta nila a ko hashit inko di tsinigin le biket olje do nil tse do jo eit adekwi di shin hat ego e ya ba anjil inko ya at e ta ne di e ya stampigi don den o selta jenizin go Aja is eba aji lado aja e yana baldil kishigi e bilyan jdol kal ohot o shantin e duik id ildin da da nigo kut ego e de ya aja bahan nit la.